dhina ta ta ta ta ta da dhina ta ta ta ta ta da dhina krit krit krit ta ta da dhina ta ta ta ta ta da dhina dhina dhina dhina na dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina dhina